0: Oye, cabaneca, haremos no nan de sirsa no nan de epeserie y vend, y mueve sa vend de sirsa no nan de epeserie y vend, y mueve sa vend de sirsa no nan de epeserie y kens, y mueve sa caran de sirsa no nan de epeserie y kens, y mueve sa bien de sa caran de sirsa no nan de epeserie y vend. O candia was a la wagula matela,
1: ugula la sala. Mama, vi, uira bauli kiriri. Kote. Jambo nini wote kule mumugini ya Butembo na kando kando. Mama besiba bahuli kiriri banzwa. Mutindu ii, tuneyo. Shimusha jibula yewe nchi mute. Cheche hende chand, chino cheche hende chetu, chihindi chenyu, eche kasera okumezo, yenyu, eye mwenziri, alimandasyo, ya katso bachenaba. Eji kaba ni kumumuyiwe Butembo, umuave ningulo, nimero 14. Inga wani temuhole kerere. Onone honorable kalambu wa misisa Timote. Na yukandele komole ngina bahikako. Ni kageni. Kageni. Vanike rokobioma komuchende chomba. Vana George Makeu. Waka watu kumbe. Iredio ihike. Ehare. Ihike ne Bulaya. Ihike ne Kongo. Ne Noru Kivu ne Ituri. Kusudi ya bandoba toke remenya. Ebe nutuke ulaye. Ne remenya adrese yetu. Eya katu bachinaba. Eya kasi bandi kumumuiwe Butembo. Omwave ningulo. E radio enone kubwa. Niranu mubi maniriwa mope. Pere Moize Kalemberia. Haumana Filipe Makomera Kasenzer. Tuhole kerere batunga. Mama biwa kapibilise kukanamu wakati. Ama nimero oshi. Ama tela wako savente. Kama beto ndogola. Neru. Omundo yu kitashabi yeyo. Eshiali ya ulo kumatela wetu. Tukamoremba. Ngamoremba lemba. Tuwabiri lovi ya kabeyi. Ebeye ya tuyina lovi rele no. Tukawatika ye populasyo. Ebeye ya tuya matela. Siri endati. Kandi amatela wetu uwene kutsebo bashakulu. Amatela tukaleta wachina bakaleta. Ni matela akawetika yomobere wa mundu. Sibiebe matela moya hivi. Amatela wetu ni original. Ni matela dawa. Niambuka kesa ye kuo. Uwene ukelu wa mabi ulu endelu wala. Ukelu walama. Chinaba mwa ya bevuka, mwaka bevuka, abere bevuka, okwe baretera matelanu, okwe weti cheme vere yetu.